0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kinsa ba tao nga wala na kasi nato og stress? Kaning stress ba? Ako gani usay makaingon ko unsa nang stress. Ikaw na stress ka na ba? Ang sobrang paghuna-huna mga higala og kabalaka maoy makapastress sa kinabuhi sa usa ka tawo. Dunay daghang daot ang epekto sa maayong panglawas. Ang stress maong kinahanglan tudluan ang kaugalingon nga i-manage kini. Kining bilongga gold nga atong ginahisgutan mga higala, bag-o pa lang nato ang ginahisgutan, di ba? Makatabang kini aron mabatukan ang stress. Tungod kay muhimsog ka man og pugngan og batukan niya ang mga balatian. Basta himsog ka, dili na nimo mawala ang daghan nimong mga kabalaka, labi na kung kabalo ka mo dala sa mga problema nimo sa imuhang kinabuhi, no? Mao gyud na importante. Di gyud na mawad-an og problema mga higala bisag unsa pa ang katayuan nato sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili gyud ta ana mawad-an og mga soleranin. Ang unod sa bilongga gold mga higala mao ang turmeric o luyang dilaw. Tungod doon na kinitaas nga antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer properties, mulusog ang imuhang pangdepensa sa lawas o immune system, di ba? Kasagaran ang makapastres sa tao ang gibati nga kasakit sa ulo, insomnia, dili makatulog ba, o pagkawala sa gana sa iyang kinabuhi. Murag di na siya ganahan. Murag gusto na lang niya muhigda. Murag gusto na yang dili na siya maghuna-huna. Wala na ipakialam. Inana siya ba? So, inana ang tao nga stress. Mamahimong maapektuhan sa stress ang imuhang lawas. Panghuna-huna nimo ang emosyon o batasan. Maong kinahanglan masayod ka sa epekto sa stress sa imuhang lawas. Aron imo kini nga malikayan. Dili ka na gani maistorya og tarong, pangutan-on og hinay, motubag, mosiyagit. Kay ngano, ambot, di ka kabalo kung unsa imong gibati. Ang epekto sa stress sa lawas mao ang sakit sa ulo, pagpanakit sa mga kaonoran, pagpanakit sa dughan, sobrang kakapoy nga ginabati, pagkawala sa gana sa pakiglabing-labing sa kapika sa kinabuhi. Mo pod din perting paita, mo intawon maingon si Mister na unsa naman intawon ni akong asawa. Oy, wa na may pakialam. Pagsakit sa tiyan og dili makatulog. Dunay epekto ang stress sa panghuna-huna. Mao ang kanunay nga pagkabalaka. Dili mahimutang, walay focus sa mga butang nga ginabuhat. Kanunay irritable og dali kaayo nga maglagot. Kanunay nagaguol og depressed kaayo. Pagkawala og mugana gyud ang pagkaon nimo. Muinom og ilimnong makahubog og dapat malikayan kana sa tao, no? Kay dili gyud maayo, stress ka na, di ba? Dili solusyon ang paghubog-hubog kung aduna kay problema. Ang stress normal lamang kini nga reaksyon o pamati sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi sa tao. Hilabi na kung duna kay daghang mga problema. Oo. Mao kung dili makontrol, masinati ang epekto ni ini sa physical o psychological nga aspeto, psychological ba? Ang batasan sa taong may stress, makaapekto usab kana sa mga taong naa sa iyahang palibot. Pati ang mga tao sa imuhang palibot, maglibog na nimo. Mas stressful sila sa imuha. Hilabi na kung wala siya masabdan o wala kasabot sa iyahang gibati, napastila na lang yun. Tanang tao nga iyang makasalamuha, makakita niya, mas stressful sa iyaha. Dili man nato makontrol ang mga panghitabo sa ato ang palibot o sa atong kinabuhi mga higala. Busa likayi ang sobrang paghuna-huna. Mas maayo gayod ang mainampuon ta mga higala. Adto ta sa kahitas-an permi nga mga muyo gayod. Kaysa ang labaw nga nahibalo sa atong panginahanglan o labaw nga makatabang ka nato. Kung problema kanunay ang imong huna-hunaon, wala kini kasulbaran. Apan kung solusyon ang imong huna-hunaon, daghang posibilidad ang mamahimong buhaton. Aron mapagawa sa lawas ang daotang elemento nga hinungdan sa maong stressful nga kinabuhi, mas maayong himuon nimo nga magtumargyod ka og bilongga gold mga higala. Kay naa na ka na karon sa mga butika. Ang nakanindot sa bilongga gold kay mabalik batukan pa ang daghan nga mga balatian. Sulay mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang.

0: Sa emergency response og security o seguridad og overall LGU support aron ba siguro ang adunay klarong tahasa o koordinasyon ang matag team sa panahon sa jamboree. Giskutan usab ang mga responsibilidad sa matag grupo og ang mga lakang nga gikinahanglang ipatuman karon adunay medical emergency uban pang insidente nga mahimong mahitabo atol sa maog kalihukan. Tumong sa LGU nga masiguro ang kaluwasan, kahapsay o organisadong pagdumala sa maong jamboree. Labi na sa pag-atiman sa mga scouts, organizer, bisita o uban pang mga partisipante. Pinagi sa hiniusang paningkamon sa medical team, security team o LGU personnel. Padayon ang hands-on nga preparasyon aron mahimong malampuson, luwas o memorable ang host sa lala sa 7th One Mindanao Scout Jamboree 2026. Sabdang gilaoman usaba nga ang maong kalihukan magtigom sa daghang scout o mga partisipante gikas din laing dapit sa Mindanao.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Sa Tangkob City, mga kasayod! O sa PWD sa Tangkob City nga matod pa nag-wheelchair subay sa kalsada, ang gikanaugan ni Mayor Ben Canama gikan siyang sakyanan. Matod pa wala pasagdi ni Mayor Ben Canama ang usa ka person with disability o PWD nga nag-inusara og nanginahanglan og medical gatabang daplis da kasada. Ang iyang pag-agi na matikdan matod pa ni Canama nga ang usa ka PWD nga nag-wheelchair o nag-inusara sa daplis sa kasada. Imbis nga mo palab o imbis nga palabian lang, miduol mismo si Mayor Ben Canama nang umusta og nagpaabot og tabang personal nga nang ginahanglan. Okay? Ang maong higayon nagpakita sa iyang pagtagad og pagpakabalaka sa kaayuhan sa katawhan, labi na sa mga nagkinahanglan og dugang mga tabang. Para kang Mayor Ben Canama matud pa, ang pag-alaga sa publiko dili lang mahitabo sulod sa opisina o sa dagkong mga kalihukan. Usahay ang tinuod nga kalihukan sa pagserbisyo makita sa yano nga mga higayon sa pagduol, pagpangumusta o pagtabang sa usa ka katawhan.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: 43 minutos sa kalabay sa alas 4, mga kasayod. Tadugang mga headlines sa atong mga isgutanan karong adlaw, mga kasayod, makatarunganon ba nga dili hatakan og proyekto ang mga lungsod og barangay nga wala makapadaog sa politiko?
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Kana atong siren human lamang sa pila ka mga pahinomdom.
2: Dako ang kalipay ni Juliana Largo, taga Malapag, Carmen Cotabato, kay ang dugay na niyang giantos nga kasakit sa hubag sa iyang tiil, ang pagpanghaplas lamang sa Yaki Liniment Oil, maoy nakawagtang.
3: Dugay nang giwat ni akong tiil. Kanang ambot ang kanyang amurat, nagubag man sa kubitang buo-buo, bay nga lang sa kanang ibabaw bitaw kalapalapa. No, kining sa tuway-tuway ba siguro, ayaw ra sa Yaki nga akong itambal. Wala pa ganyan na horot, maayaw na. Kining tambala kay Guwako sa ayaw, maoy nakaayaw sa akong tiil.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik. Sa pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa pag-umangko ni Neneng Basay taga New Panay, Santo Niño, South Cotabato, dali ni kupos ang hubag sa iyang itlog.
3: Ang iya nga bukol na kuya, 22 anyos na kuya. Dasun, ang mutugin taklan, gustang Yaki Oil kuya. Dasun, nag-amat-amat kuya sang gakupo. Subong waay na nagbakal ako ka capsule sang ipainom lang sa sang isa ka semana.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo. Dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
4: Blow by blow update sa mga panghitabo. Sulod o gawa sa tong dakbayan. Kini ang Kasayura. Uban ni Gres.
0: 45 minutos sa kalabay sa Las 4. Bay! Padayunta sa atong mga hisgutanan o mga balita karong adlaw, mga kasayod, makatarungan nun ba nga dili tagaag proyekto ang usa ka barangay o lungsod kung wala kini makapadaog sa usa ka politiko? Kini mo'y usa ka pangutana, mga higala nga kamo pwedeng mo apil sa pagtubag. Moni uso mga higalas lilaing lugar sa Pilipinas.

Pinas nga pag-usa ka barangay, usa ka lungsod, wala gali makadaog ang usa ka opisyal nga naglingko dinha, dili mahi-appeal sa mga ayuda o mga proyekto. Ang panguta na, angayan ba o makatarungan bang labyan ang usa ka barangay nga dili appeal o wala nakapadaog sa usa ka politiko nga naadiha? I-text ninyo sa ko ang text line 09-81-642-5800 ang inyong mga tubag. Doon na yung mga pagtuon sa mga eksperto, mga kasayod, nga